Zorbiu, voda bude rušate. Naš farmar bude mašineriju da gledate. I špikteriju spiše mlekovate. Preda ljito, sino tak fajno pakne. Tak škoda to sino, kosarko s kosate. Potravo zemi, podobo hudovate. A potomu to sino dostanje zakovate. Preda vosin, budem horod zbirate. Nazad na pole, budem zbiže žate. Teper mašnerju treba vrtate. Skinče u doma, prišao sosedam pomagati.